0: Narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog utorka, 28. jula, želim vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Zbog čega ugledni londonski Financial Times tvrdi da će nedavno usvojeni 21. paket antiruskih sankcija Evropske unije ujedno biti i posljednji. Rusija nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu, poručio Vladimir Putin u obraćanju poslanicima Državne dume. Zauzeta još dva naselja u Donbasu i Dnjepropetrovskoj oblasti. Marija Zaharova upozorava da Zapad, isporučujući oružje Kijevu, samo ohrabruje Ukrajinu da nastavi sa napadima na decu. Da li napadima na skladišta najvećeg ruskog internet trgovca, Kijev želi da skrene pažnju sa situacije na frontu i da istovremeno prikrije sopstvene neuspehe, pitali smo analitičare. Sukob Sjedinjenih država i Evropske unije oko regulacije interneta nije samo pitanje digitalnih platformi ili zaštite korisnika, u pitanju je dublji geopolitički sukob u kom su podaci, algoritmi i veštačka inteligencija postali strateški resursi, upozoravaju eksperti. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump izjavio da bi želeo da razgovara s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom povodom navoda da je Moskva Iranu navodno dostavljala satelitske snimke. On je prethodno izjavio da su napadi na Iran privremeno obustavljeni da bi se pregovorima dala još jedna šansa, ali da bi mogao da naredi nastavak vojnih operacija ako diplomatski napori ne daju rezultate. Iransko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je treće upozorenje Bugarskoj nakon što se američki predsjednik Donald Trump javno zahvalio premijeru Bugarske Rumenu Radevu na podršci američkim vazduhoplovnim snagama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa premijerom Jermenije Nikolom Pašinjanom, navode iz Kremlja. Posebno je naglašena potreba da se u Jermeniji u što kraćem roku održi opštenarodni referendum o pristupanju Evropskoj uniji ili o daljem ostanku u sastavu Evroazijske ekonomske unije, navodi se u saopštenju. Švedska će osnovati novu civilnu obaveštajnu službu kako bi poboljšala praćenje ruskog političkog rukovodstva, to je rekao bivši premijer te zemlje Carl Bildt. Nova spoljna obaveštajna služba modelovana je po uzoru na britanski MI6, a trebalo bi da počne sa radom u januaru. A ruski mačevalac Pavel Graudin osvojio je svetsko prvenstvo u Hong Kongu. U finalnom meču 19-godišnji Graudin pobedio je olimpijskog šampiona iz 2024. Južnokorejca Do Kyung-dona rezultatom 15-7 i doneo ruskom timu prvu medalju sa svetskog prvenstva od povratka nacionalnih simbola Rusije na svetsku scenu.

0: 21. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije, usvojen krajem prošle nedelje, mogao bi da bude i posljednji, piše londonski Financial Times, pozivajući se na evropske zvaničnike. Jedan od izvora lista navodi da je postalo jasno da ovakav pristup više ne funkcioniše, a da bi Brisel mogao da odustane od velikih paketa restriktivnih mera, jer tokom njihovog razmatranja dolazi do velikih neslaganja među zemljama članicama Evropske unije. Unija istovremeno zadržava privremeno izuzeće koje evropskim kompanijama dozvoljava transport ruskog gasa u treće zemlje. Kako je dogovoreno, Brisel će svake godine preispitivati ovu meru i može da je priskrati, ali i da je otkaže. Podsjetimo, diplomate dugo nisu mogle da se dogovore oko sankcija zbog Grčke, koja se protivila zabrani transporta ruskog gasa trećim zemljama. Evropa sada razmatra novi pristup ovom pitanju, dodaje se u članku britanskog dnevnika. O ovome smo razgovarali sa advokatom i narodnim poslanikom Brankom Pavlovićem. On za Sputnik kaže da je zabrinjavajuće to što je Evropskoj uniji bilo potrebno toliko godina da shvati da je politika sankcija prema Rusiji, kako kaže, potpuno pogrešna i ne može dati željene rezultate.
1: Da se tenzije unutar Evropske unije pojačavaju, to je također potpuno neskriveno, odnosno ne može se više sakriti. A međunarodne okolnosti ekonomske se toliko pogoršavaju za države članice Evropske unije da će one snage koje vode računa o sopstvenim interesima ipak odneti prevagu unutar Evropske unije u, da kažemo, možda godinu dana koji su pred nama. Da li će to baš bukvalno i obuzdati Brisel od toga da predlaže nove neke pakete, to sad ne umem da kažem.
0: Pavlović, s druge strane, dodaje da je siguran u jedno. Menjaće se situacija u Ukrajini na samom frontu i to će antiruske sankcije potpuno obesmisliti.
1: Meni se čini da su oni ideološki potpuno zaluđeni, ali svakako budući će se stvari sa Ukrajinom rešiti na bojnom polju i to čini se ne u tako dalekoj budućnosti. Cijela ta priča oko sankcionisanja Ruske federacije će postati bespredmetna. Također mislim za godinu dana najdalje od ovog trenutka kada mi razgovaramo. Tako da sve će ići na štetu politike koju je Brisel vodio, mislim naravno sa Nemačkom i Francuskom na čelu, jel, sa gospodinom Mercom i prethodnim kancelarima Nemačke i Macronom do sada, tako da oni ne mogu da očekuju ništa što bi bilo pozitivno.
0: Pored Grčke, koja je insistirala na slobodnom protoku ruskog gasa, još pet članica Evropske unije tražilo je izuzeća ili čak potpunu blokadu usvojenog paketa sankcija. Pariz i Rim pozvali su na ublažavanje zabrane izdavanja viza ruskim vojnim licima. Lisabon i Berlin hteli su ublažavanje ograničenja na uvoz ruske ribe, a Beč je tražio odmrzavanje ruske imovine u vrednosti od 2 milijarde evra. Komentarišući sve ove nabrojene rampe, Branko Pavlović kaže da je stavku po stavku i ne treba komentarisati, jer u slučaju uvođenja sankcija Rusiji, suštinski, kako kaže, ovakve informacije bukvalno ne znače ništa.
1: Ne znam ni sam kako da tumačim tu ideju stavke po stavke, osim da se nekako pokažu svojoj javnosti kako oni ipak brižljivo proučavaju stvari i vode računa o detaljima, a oni uopšte ne proučavaju brižljivo i ne vode računa o celinama, a ne o detaljima. Ne mislim da kroz te pojedinačne stavke možemo da očekujemo da dođe do sloma koncepcije, ali to je više odgovor na nezadovoljstvo građana u tim zemljama, gde oni ipak onda izlazeći u susret tom nezadovoljstvu kažu pa ne, vodimo mi računa da naši interesi ne budu previše ugroženi, iako naravno ne vode računa.
0: Naš sagovornik podvlači da će u narednih godinu dana svi eventualno novi paketi sankcija biti potpuno besmišljeni, jer će, kako kaže, do sloma doći na drugi način. Rusija je, kako i planirano, rešila da vojnim putem završi situaciju u Ukrajini i privešće taj posao kraju, a sankcije svakako ne mogu ništa, zaključuje Branko Pavlović. Radio Sputnik. U igri je budućnost Rusije, koja nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu, poručuje Vladimir Putin u obraćanju poslanicima Državne Dume. Rusko ministarstvo odbrane navodi da su zauzeta još dva naselja u Donbasu i Dnjepropetrovskoj oblasti. Zaharova upozorila Zapad da isporukama oružja Kijevu pojačava napade na decu. Slušamo Draganu Nikitović.
2: Rusija nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, obraćajući se poslanicima Državne dume, istakao da su posljednje godine jedne od odlučujućih faza u životu otadžbine. Također napomenuo da će Rusija ostvariti svoje ciljeve u specijalnoj vojnoj operaciji. Putin je dodao da ruske vlasti trenutno deluju u periodu formiranja novog svetskog poretka i dodao da se Rusija odavno suočava sa pokušajima ograničavanja od strane Zapada, ali od 2022. godine rusofobična mašina je u punom zamahu. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je zauzeto naselje Torsko u Donjeckoj narodnoj republici i Komunarovka u Dnjepropetrovskoj oblasti. Od početka specijalne vojne operacije ruski PVO sistemi oborili su više od 190.000 dronova oružanih snaga Ukrajine. Tokom protekla 24 sata ruski PVO sistemi oborili su 5 navođenih avionskih bombi i 498 ukrajinskih dronova avionskog tipa. Oružane snage Rusije su i noćas nastavile da izvode napade na ukrajinske luke koje se koriste za isporuku zaliha ukrajinskim oružanim snagama. Rusija će osigurati da svi odgovorni za patnju i pogibiju dece zbog delovanja kijevskog režima budu kažnjeni, rekla je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Istakla je da zapadne zemlje zatvaraju oči pred ciljanim napadima kijevskog režima na decu i aktivno podstiču njegove varvarske postupke. Zaharova je dodala da je u napadima Kijeva na ruske civile od 15. do 24. jula poginulo 86 osoba, uključujući 6 dece, i dodala da Ukrajina shvata da neće pobediti na bojnom polju. Ruske snage nastavljaju da napreduju u Donjeckoj narodnoj republici, probijajući ešalonsku odbranu ukrajinskih oružanih snaga, izjavio je šef republike Denis Pušilin i dodao da su borbe za grad Belitsko, koji su ukrajinske snage pretvorile u jako uporište za napade i držanje položaja, vođene prilično dugo, i napomenuo da je njegovo oslobađanje poremetilo rute snabdevanja ukrajinskih trupa u ovom području Donbasa. Prema njegovim rečima, na Slavjansko-Krasnolimanskom delu fronta, ruski borci potiskuju ukrajinske snage duž reke Severski Donjeck na severu Donbasa. 21. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije mogao bi biti i posljednji, piše Financial Times i dodaje da bi Evropska unija mogla da odustane od velikih paketa restriktivnih mera, jer tokom razmatranja o njima između zemalja dolazi do neslaganja oko uvođenja sankcija Rusiji.
0: Napadi ukrajinskih dronova na skladište najvećeg ruskog internet trgovca Wildberries, prema ocenama stručnjaka, imaju za cilj ne samo nanošenje materijalne štete, već i stvaranje određenog ekonomskog pritiska, širenje panike, nezadovoljstva i osjećaja nesigurnosti među ruskim stanovništvom uoči novog izbornog ciklusa. U isto vreme, Kijev kroz medije želi da skrene pažnju sa fronta i prikrije sobstvene probleme i neuspehe, kaže u razgovoru za Sputnik ruski analitičar Franz Klincević.
3: Za početak je veoma važno razjasniti da internet platforma Wildberries nema nikakve veze sa trgovinom oružjem. Čak i ako se na njihovoj platformi prodaju nekakvi vojni kompleti, uvezeni iz Kine ili neki drugi proizvodi, to ne znači da ona snabdeva vojsku. Dakle, ona nije ni na koji način uključena u specijalnu vojnu operaciju. Drugo, oružje se tamo svakako ne prodaje. To je licencirana delatnost, pa se vojne komponente, oprema i tehnika ne mogu tamo prodavati prema zakonu Ruske Federacije. Protivnici Ukrajina i Zapad to znaju, pa se postavlja pitanje zašto onda napadaju nezaštićene civilne objekte. To je pokušaj da se izvrši pritisak na vlast preko nezadovoljstva naroda.
0: U posljednjih nekoliko dana ukrajinske snage izvele su seriju udara na logističke centre pomenute kompanije u više ruskih regiona, Moskovskoj i Tambovskoj oblasti, u Krasnodarskom i Stavropolskom kraju, a u napadima je bilo poginulih i više desetina povređenih, dok se materijalna šteta i dalje procenjuje, kaže Klincević. On dodaje da infrastruktura Wildberriesa, koji se često opisuje kao ruski ekvivalent Amazona na zapadu, povezuje bukvalno milione kupaca, stotine hiljada nezavisnih prodavaca, brendova, domaćih i stranih proizvođača i uvoznika, kao i čitav veoma kompleksan lanac logistike.
3: Zelenski je prešao u režim drugog svjetskog rata, u režim totalnog uništavanja civilne infrastrukture. Rusija će se sa tim izboriti. Rusija je velika zemlja. Imamo mnogo sistema koje ćemo preraspodeliti i sada ćemo početi bolje da štitimo određene objekte. Svuda u svetu postoji deficit sistema, pa nije moguće pokriti baš sve. Naše uzvratne akcije, kao što je rekao predsjednik Rusije, bit će sprovođene po principu reciprociteta. To za Ukrajinu stvara ozbiljne probleme. Kada su započeli rat protiv rafinerija nafte, mi smo pretrpeli teške udare, ali se oporavljamo. Dok u Ukrajini više ne radi ni jedna velika rafinerija, ne postoji ni jedna velika funkcionalna baza za skladištenje i preradu goriva. U Ukrajini je već uništeno oko 300 benzinskih stanica. Rusija može da pokrene veoma ozbiljnu operaciju i da potpuno izbaci iz funkcije civilnu logistiku Ukrajine, ako to bude želela.
0: Naš sagovornik smatra da su ukrajinski napadi dronovima na skladišta Wildberriesa deo šire strategije koja je usmerena na narušavanje stabilnosti Rusije i normalnog funkcionisanja te zemlje.
3: Zaista, ti udari ne prolaze bez finansijske štete. Kompanije i mali preduzetnici trpe veoma ozbiljne gubitke. Protivnici računaju na to da će narod izaći na proteste ili organizovati štrajkove. Ovdje je reč o pokušaju destabilizacije društva, jer jasno je da država i odbrambena sposobnost ne stradaju. To su potpuno različiti sistemi.
0: Klincević smatra i da su napadi na infrastrukturu Rusije povezani i sa situacijom na frontu, jer, kako kaže, mogu da posluže kao sredstvo za podizanje morala ukrajinske vojske, kao i za preusmeravanje pažnje javnosti sa vojnih neuspeha Kijeva.
3: To, prema njihovom shvatanju, podiže borbeni duh, jer na frontu nemaju čime da se pohvale. Neko malo selo koje je bilo u sivoj zoni ne smatra se uspehom, a snimci velikih zapaljenih terminala, uključujući i one snimljene iz vazduha, po uverenju Zelenskog podižu moral. Ali to je privremena mera. Svest o posljedicama će doći onda kada na teritoriji Ukrajine sve to počne da gori.
0: Ruski eksperti upozoravaju da širenje tvrdnje civilni logistički objekti u Rusiji imaju nekakvu vojnu namjenu, otvara mogućnost da se širok spektar ruske infrastrukture od poštanskih i distributivnih centara do drugih važnih civilnih objekata predstave kao legitimne mete. Kad je posredi mogućnost promjene ruske strategije nakon ovih napada, Klincević smatra da do toga neće doći. Kako kaže, protivnik računa na to da će Rusija odustati od svojih političkih ciljeva usled ekonomskog i društvenog pritiska, ali Moskva, kako kaže naš sagovornik, ima dovoljno resursa da nastavi da vodi započetu politiku.
3: Oni naravno računaju na to da mi nećemo do kraja sprovesti političke odluke koje smo donijeli i da će naše vojno-političko rukovodstvo negde stati. I zaista, ovakva šteta je neprihvatljiva i za ekonomiju i za građane. Ali na to treba gledati kao na sparing, kao na borbu dva igrača u ringu, gde će na kraju presuditi ko će prvi pasti. Sa stanovišta resursa, Rusija ima veće mogućnosti. Druga stvar je što Ukrajina tvrdi da ima kontinuiranu podršku evropskih zemalja u novcu i oružju, i to je činjenica. Ali da li ona ima dovoljno resursa da nastavi da funkcioniše kao država? To je pitanje.

0: Oružane snage Ukrajine izvele su juče napad na stambenu višespratnicu u Kerču. Povređeno je 10 ljudi, 3 osobe su zadržane na bolničkom lečenju, a među njima i jedno dete, saopštio je sinoć savjetnik lidera Republike Krim Oleg Krijučkov na svom Telegram kanalu. Informacioni rat protiv Rusije je veoma težak i najverovatnije nikada neće biti okončan, izjavio portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov. On je naglasio da se Rusija nesmetano razvija uprkos sankcionim pritiscima. Zapadna Evropa, koja je zahvaljujući sovjetskim vojnicima oslobođena od fašizma i nacizma, potrajala je 80 godina, a sada ponovo pokušava da se pretvori u neonacističko, militarističko čudovište, poručila je u razgovoru s novinarima Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. A povodom obeležavanja 60. godišnjice postojanja, kompanija Autovaz predstavila je unapređenu verziju modela Lada Niva Legend i ujedno započela serijsku proizvodnju tog vozila, preneli su ruski mediji. Više podataka na Telegramu Sputnika i našem sajtu sputnikportal.rs. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... U novom albanskom pokušaju otimanja srpskih svetinja na meti i crkva Svetog Arhangela Mihajla iz vremena kneza Lazara u Rakitnici kod Podujeva. Mi istražujemo zbog čega nije bilo reakcije međunarodnih organizacija.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Sukob Sjedinjenih Država i Evropske unije oko regulacije interneta nije samo pitanje digitalnih platformi ili zaštite korisnika, već odražava mnogo dublji geopolitički sukob u kom su podaci, algoritmi i veštačka inteligencija postali strateški resursi. U suštini sve govori o raspadu interneta kao globalne mreže, što je izuzetno bolan proces, kaže u razgovoru za Sputnik stručnjak za digitalne komunikacije Slobodan Stojičević. On se osvrnuo na izjavu šefa Ruskog fonda za direktne investicije Kirila Dimitrijeva povodom izjave Donalda Trumpa, koji je optužio Brisel za pljačku američkih IT kompanija. Trump je, podsjetimo, reagovao i zapretio novim carinama, pošto je Brisel kaznio Google sa 890 miliona evra zbog kršenja pravila digitalnog tržišta. Dimitrijev je ceo slučaj prokomentarisao, rekavši da su vazali u Evropskoj uniji naljutili svog taticu i sada im sleduju sankcije zbog kazni američkim digitalnim kompanijama. Sada će vazali morati da ukidaju kazne, da se izvine i zahvale tatici na dodatnim sankcijama, rekao je ruski zvaničnik. Američke korporacije, kaže Slobodan Stojičević, smatraju da je čitav svet njihov i da je čitav internet njihov. Sjedinjene Države su internet napravile po svojim strateškim dokumentima i smatraju da je on njihovo vlasništvo, polje njihovog uticaja i da unutar postojećeg interneta ne može da bude bilo kakvih brana.
2: Sa druge strane, internet je sad već došao do toga da on više nije zabava za dečurliju, samo već je i ozbiljna geostrateška pretnja. I one države koje su u američkom arealu uticaja, to znači Evropska unija i ceo globalni zapad, znači Japan, Južna Koreja, Australija i tako dalje, počinju da shvataju da internet ima i druge neke uticaje, a ne samo one koji su se vidjeli u prvom trenutku.
0: U prvom redu to su algoritmi preporuka i zavisnost koju to može izazvati kod dece. Društvene mreže zaista izazivaju dečju zavisnost, uništavaju dečju pažnju, deluju na svest i to više nije teorija zavere, kaže naš sagovornik. Zato je Australija prva usvojila zakon o zabrani korišćenja društvenih mreža za mlađe od određenog broja godina. Sledile su i neke evropske zemlje. Evropska unija odavno je usvojila zakon o regulaciji interneta po kome kažnjava velike IT kompanije. Međutim, drugi problem je, kaže Stojičević, problem odliva podataka kojima se algoritmi preporuka i veliki data centri hrane. Kako vreme odmiče i veštačka inteligencija se razvija, pojavljuje se opasnost da slobodno tržište, kaže naš sagovornik, bude bukvalno ukinuto.
2: Ako platforma posjeduje toliko podataka o nekoj osobi, ona može da profiliše reklamu tako da više nema nikakvog izbora. To se naravno pomera i prema vojnoj upotrebi, znači finansiranje samog tog problema je

0: kaže Stojičević, i nacionalne države teško mogu da kontrolišu tu situaciju zato što se radi o platformama na globalnom nivou, a prema njima se Amerika ponaša kao prema svojim pulenima. Washington smatra da treba da ih štiti od drugih zemalja i tako nastao međudržavni problem. Stojičević također smatra da to što su zemlje globalnog zapada koristile više decenijske pogodnosti američke zaštite, sada moraju da uzvraćaju podacima sopstvenih građana.
1: Sa druge strane, Evropska unija pokušava da ima neku svoju politiku, jel, da učini bar nešto što je dobro za njihove građane, i to naravno da se sukobljava sa interesima Amerike.
0: Pretnja carinama je, kaže naš sagovornik, način da se Evropska unija prevaspita jer nije shvatila da se svet promenio. Nekad su velike zemlje plaćale malim za uticaj, tako je Sovjetski savez u Afriku i Aziju slao internacionalnu radničku pomoć. Amerika je za uticaj plaćala preko USAID-a, a sada, kaže Stojičević, to više nije potrebno, već je došlo vreme da Sjedinjene Države naplate sve što su uložile. Tako je Donald Trump obišao svet izvlačeći velike svote novca od zalivskih monarhija, od Japana i drugih zemalja Azije, dok je Evropi nametnuo obavezu da kupuje američko oružje. Stojičević konstatuje da je Trump kao dobar domaćin gojio prase sve do Božića.
1: Evropa mora da se vaspita, da shvati da ona sad više ne može da odlučuje o svemu tome. Došlo je vreme da se ratuje sa Rusijom, da se Evropa upotrebi, da se bace mladi iz Evrope na front ruski.
0: Pošto posjeduje algoritme preporuka, Amerika može da izazove, između ostalog, smenu evropskih vlada, usmeri ljude da žele da ratuju, dovoljno je da primeni pomenute algoritme i probere mlade Evropljane koji su za rat i nezadovoljni ili željni krvi, osvete ili krstaških pohoda, i da ih adekvatno usmeri. Tako usmereni, kaže Stojičević, mladi će sami promeniti sopstvene vlade. S obzirom na to da su algoritmi preporuka u rukama velikih američkih IT kompanija, države teško mogu da urade nešto protiv postojećih društvenih mreža, osim da rade ono što rade Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja, da odvoje sopstveni internet. Prvi korak u tome je ono što su uradile Australija i neke evropske zemlje koje su ograničile korišćenje društvenih mreža. Sve to nam govori o raspadu interneta kakav smo do sada poznavali kao globalnu mrežu koja je povezivala čitav svet, i to će u najavi biti izuzetno bolan proces, zaključuje Slobodan Stojičević na kraju razgovora za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: U novom albanskom pokušaju otimanja srpskih svetinja i prepravljanja prošlosti, na meti falsifikatora istorije našla se i srpska crkva Svetog Arhangela Mihajla iz vremena kneza Lazara u Rakitnici kod Podujeva. Samozvani arhijepiskop Nikola Đufka pokušava da prisvoji ovu crkvu izvodeći rituale sa svojim sledbenicima u objektu koji naziva albanskim manastirskim kompleksom. Istoričar i profesor istorije Miloš Ković kaže za Sputnik da albansko otimanje srpske crkve treba sagledavati u širem okviru, kao napade na Srpsku pravoslavnu crkvu na teritoriji čitave bivše Jugoslavije. Kako kaže Ković, krenulo je sa pojavom Hrvatske i Crnogorske pravoslavne crkve, a sada se javio pokušaj uspostavljanja nekakve pravoslavne crkve kosovskih Albanaca.
3: Na prvi pogled, to su pojave koje deluju karikaturalno. Međutim, kao i slučaju takozvane Hrvatske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve, ovo ne bi trebalo da se proceni. Tim pre što mi vidimo da se ovakvi nasrtaji na Srpsku pravoslavnu crkvu i na crkvu u Rakitnici i prosto na narod koji pre svega čini Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, da se ti nasrtaji ponavljaju iz dana u dan.
0: Istoričari umetnosti i drugi stručnjaci navode da je reč o srpskoj crkvi iz 14. veka, iz epohi kneza Lazara i kosovske bitke. Ona je veoma poznata, lokalni narod, pa čak i Albanci, nazivaju je Lazarevom crkvom, i ona svakako nije bilo kakva crkva, kaže Ković. Istovremeno, upadljivo je ćutanje međunarodne zajednice i relevantnih institucija kao što je UNESCO.
3: Na nama je da pokrećemo i da posjećamo takve institucije na aktivnosti i na zaštitu nečega što je, da kažemo, svetsko duhovno nasljeđe, i ne samo nasljeđe Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. I naravno na elementarno poštovanje prava i zakona, što se zaista na Kosovu i Metohiji ne događa. Oni zaista, ako se oglase, oglase se vrlo bezbrojnim saopštenjima ili se ne oglašavaju.
0: Nikolu Đufku, ni pravoslavna crkva u Albaniji,

0: ne priznaje kao arhijepiskopa, on neprestano izmišlja i u intervjuima iznosi tvrdnje koje su čiste neistine, ali je također jasno, kaže Ković, da on očigledno ima određenu zaštitu u Prištini i da ga koriste za vršenje pritiska na Srpsku pravoslavnu crkvu.
1: Ti pritici su gotovo svakodnevni. Pre koliko dana saopšteno da je ukradeno zvono sa jedne od crkava u okolini Orahovca. Pre nekoliko dana služba Božija u Lipljanu bila je zaglušena muzikom, pesmama terorističke OVK u najbližem susedstvu. Dakle, mi imamo neprekidno zamiravanje Srpske pravoslavne crkve. I to je sada već jedan sistem koji je naročito vidljiv u vreme Kurtijeve, takozvane Kurtijeve vlasti. Dakle, nasrta je na Srpsku pravoslavnu crkvu, na njenu imovinu i na njene vernike.
0: Priština izbegava da zaustavi Đufku i očigledno ga koristi kao njegove pristalice, kao neku vrstu batine kojom neprestano udara po Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Raško-Prizrenskoj epahiji, zaključuje profesor Ković.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da bi želeo da razgovara s predsjednikom Rusije povodom navoda da je Moskva Iranu navodno dostavljala satelitske snimke. Prethodno izjavio da su napadi na Iran privremeno obustavljeni kako bi se pregovorima dala još jedna prilika, ali da bi mogao da naredi nastavak vojnih operacija ako diplomatski napori ne daju rezultate. Rusija nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu, poručuje Vladimir Putin obraćajući se poslanicima Državne dume. Njegovo obraćanje možete pronaći na našem Telegram kanalu i našem sajtu sputnikportal.rs. Ruske snage zauzele još dva naselja u Donbasu i Dnjepropetrovskoj oblasti. Marija Zaharova upozorila da Zapad isporukama oružja Kijevu samo hrabruje Ukrajinu da nastavi sa napadima na decu. A povodom obeležavanja 60. godišnjice svog postojanja, kompanija Autovaz predstavila je unapređenu verziju modela Lada Niva Legend i započela serijsku proizvodnju tog vozila, pišu ruski mediji. Više teksta i fotografija na našem Telegramu, kao i na X-u, Viberu i našem internet portalu. U nastavku programa Sputnik Sport ponovo smo sa vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a 24 sata dnevno smo na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Igor Tešić, u studiju Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatan dan.
3: Muzika koja te pokreće.
4: Narodni
3: radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad naftnoj industriji Srbije koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a ističe 31. jula. Poslanici Skupštine Srbije od 10 sati nastavljaju raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi Srbije koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Pomoć Srbije nadovezuje se na podršku koja je Španiji upućena putem mehanizma civilne zaštite Evropske unije, u okviru kojeg su pomoć već pružile Grčka, Italija, Portugal i Turska. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina pobedila je u Trentu selekciju Danske rezultatom 74-66 u meču posljednjeg trećeg kola grupe B evropskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad naftnoj industriji Srbije koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a ističe 31. jula. Poslanici Skupštine Srbije od 10 sati nastavljaju raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi Srbije koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Pomoć Srbije nadovezuje se na podršku koja je Španiji upućena putem mehanizma civilne zaštite Evropske unije, u okviru kojeg su pomoć već pružile Grčka, Italija, Portugal i Turska. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina pobedila je u Trentu selekciju Danske rezultatom 74-66 u meču posljednjeg trećeg kola grupe B evropskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Napakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Skupština Srbije nastavlja raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi Srbije, koji su u februaru podnela 62 poslanika opozicije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je povodom inicijative za izglasavanje nepoverenja vladi u Skupštini Srbije očekivao ozbiljniju argumentaciju opozicije. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad naftnoj industriji Srbije koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a ističe 31. jula. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Pomoć Srbije nadovezuje se na podršku koja je Španiji upućena putem mehanizma civilne zaštite Evropske unije, u okviru kojeg su pomoć već pružile Grčka, Italija, Portugal i Turska. Posle 13 godina Srbija će ponovo biti domaćin jednog velikog rukometnog takmičenja. Kadetsko evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina počinje 29. jula u Beogradu, gde će se do završnice šampionata nadmetati 24 najbolje selekcije starog kontinenta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Skupština Srbije nastavlja raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi Srbije, koji su u februaru podnela 62 poslanika opozicije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić. Srbija ne sme da stane. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je povodom inicijative za izglasavanje nepoverenja vladi u Skupštini Srbije očekivao ozbiljniju argumentaciju opozicije. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad naftnoj industriji Srbije koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a ističe 31. jula. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Pomoć Srbije nadovezuje se na podršku koja je Španiji upućena putem mehanizma civilne zaštite Evropske unije, u okviru kojeg su pomoć već pružile Grčka, Italija, Portugal i Turska. Posle 13 godina Srbija će ponovo biti domaćin jednog velikog rukometnog takmičenja. Kadetsko evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina počinje 29. jula u Beogradu, gde će se do završnice šampionata nadmetati 24 najbolje selekcije starog kontinenta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Skupština Srbije nastavila je raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi Srbije, koji su u februaru podnela 62 poslanika opozicije. Sednica je sazvana na zahtjev

0: zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije gašenja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da smo ponudili pomoć Francuskoj i Španiji i Španija je prihvatila helikopter i zemaljsku ekipu i mislim da će danas krenuti. Naveo je da se čeka odgovor Francuske kako bi njima bila upućena pomoć. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad naftnoj industriji Srbije koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a ističe 31. jula. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za SS iz Kragujevca, usumnjičenom da je na društvenoj mreži Facebook postavio objavu kojoj je uputio pretnje smrću predsjedniku Republike. Pritvor mu je određen da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo. On se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737. Narodni radio Novo.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Svi zahtevi sindikata opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve za ostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije kreću u Španiju kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Pomoć koju Srbija šalje nadovezuje se na podršku koja je Madridu već upućena putem mehanizma civilne zaštite Evropske unije, u okviru kojeg su reagovale i Grčka, Italija, Portugalija i Turska. Poslanici Skupštine Srbije posle postavljanja poslaničkih pitanja nastavljaju raspravu o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju vladi. Raspravi koja je počela juče prisustvuju ministri u vladi Srbije na čelu sa premijerom Đurom Macutom. Srpska lista saopštila je da je privođenje petoro Srba u Zubinom Potoku, od kojih je dvoje zadržano u pritvoru pod optužbama za navodni ratni zločin, neosnovano i da je to nastavak užasnog pritiska na srpski narod od strane režima Aljbina Kurtija i zatražila od međunarodnih predstavnika aktivnije učestvovanje u postupcima protiv Srba. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme, ponegde uz promjenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

čuješ li? Godina prođe, a ja još uvek tražim spas.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio Novosti.

0: minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sputnik intervju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog utorka, 28. jula, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Signal iz Vašingtona da bi Putin bio rado viđen gost na samitu G20 u Majamiju, rezultat su Trumpove ambicije da ko sebe okupi svetske lidere i prikaže samog sebe kao glavnog. Otuda i ruski odgovor da će Rusija u Majamiju biti predstavljena na visokom nivou, kažu analitičari. Ukrajinski dronovi gađali putnički autobus u Šebekinu u Belgorodskoj oblasti, ranjeno 19 civila. Zelenski doputovao u Vašington na sastanak sa Trumpom. Zašto londonski Financial Times tvrdi da će nedavno usvojeni 21. paket sankcija Evropske unije Rusiji biti i poslednji? Sukob Sjedinjenih Država i Evropske unije oko regulacije interneta nije samo pitanje digitalnih platformi ili zaštite korisnika, to je dublji geopolitički sukob u kom su podaci, algoritmi i veštačka inteligencija postali strateški resursi, upozoravaju eksperti. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Pozivi Sjedinjenih Država i Evrope da se formira azijski panda NATO, a ne slute ništa dobro za region, ocenili su u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Svima je poznato istorijsko nasljeđe NATO u Jugoslaviji, Iraku i Libiji. Sada su Ukrajinu gurnuli u propast, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko, a detaljnije informacije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Razgovori Vašingtona i Teherana su dobri i postoji mogućnost napretka u pregovorima, rekao je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, dodajući da će Vašington nastaviti vojne aktivnosti ukoliko pregovori ne budu uspešni. Evropska unija traži od vlade Nikole Pašinjana da smanji prisustvo ruskog biznisa u strateškim sektorima i prekine humanitarne veze Jermenije sa Rusijom, upozorava spoljna obaveštajna služba Rusije. Privremene institucije u Prištini štampale su brošure koje dele srpskim agencijama i vodičima na administrativnim prelazima. U planu im je da od 1. avgusta uvedu da ture koje stižu iz centralne Srbije u obilazak srpskih manastira mogu samo u pratnji lokalnih vodiča kojima je licencu izdala Priština. Svi zahtjevi radnika apotekarske ustanove Beograd kao i sindikata Opstanak apoteke Beograd potpuno su uvaženi, izjavila je Jana Šikulja, predsjednik sindikata Opstanak. Ona je nakon sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem navela da im je obećano da će im najkasnije do 15. septembra sve plate biti isplaćene i to odjednom, a zdravstvene knjižice biti od sutra overene. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu čija je jedina tačka predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije, a na početku rada poslanici postavljaju pitanja izvršnoj vlasti. Preduzeće za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje Novi Sad Gas pripaja se Srbija Gasu, kojem prenosi svoju celokupnu imovinu i obaveze kao i zaposlene, navedeno je u nacrtu ugovora o pripajanju.

0: Rusiji prisustvo na samitu G20 koji bi trebalo da se održi u Majamiju u decembru nije neophodno, a poziv koji je Donald Trump uputio Vladimiru Putinu do tada da dođe u Majami sračunat je na ambiciju američkog predsjednika da od samita napravi šou u svom maniru. Otuda i ruski odgovor da će u Majamiju biti predstavljena na visokom nivou. U Kremlju su svesni Trumpovih namera, kaže diplomata i predsjednik srpskog spoljnopolitičkog kruga Milisav Pajić, pa zato i šalju odgovor na Trumpov poziv kakav šalju. I zaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marat Berdijev izjavio je da Sjedinjene Države koje će biti domaćini samita G20 šalju signal da žele da ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvuje tom skupu. Samit je zakazan za 14. i 15. decembar u Majamiju. Prema Pajićevim rečima, u sadašnjim okolnostima period od 5 mjeseci koliko je do samita ostalo je dug i svašta može da se dogodi, a signali da bi Putin bio dobrodošao gost u Majamiju je rezultat Trumpove ambicije da oko sebe okupi svetske lidere i prikaže samog sebe kao glavnog među njima. Bez Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, summit G20 je skup zemalja koje manje ili više povlađuju Amerikancima i njihovoj politici.
1: Mislim da je malo realno da će predsjednik Putin da ide na taj summit, jer pre svega ne vidim razloga zbog čega bi on uveličavao taj skup svojim prisustvom, jer Trumpu je pre svega stavio do nekog glamura da on to pokaže kako on tu sa tim svjetskim liderima, da je on kao neki prijatelj glavni dađo u kraju. Zbog toga mislim da ni Putin ni Xi Jinping vrlo teško da će da prisustvuju.
0: Trumpovo ponašanje isto je kao i kada je bio samo biznismen. Ponaša se kao showman koji misli da sve svetske probleme na isti način kao što je rešavao sporove među manekenkama koje se takmiče za titulu Miss Univerzuma, takmičenje za koje je posjedovao franšizu. Međutim, svetski problemi su ozbiljniji, dodaje Pajić. I Ljubomir Pečić, urednik portala Princip, saglasan je sa Pajićem da je summit G20 zapravo, kako kaže, marketinški skup. Sa druge strane, Rusija želi da drži otvorene kanale komunikacije kako situacija ne bi eskalirala u nepredviđenom i nekontrolisanom smeru. Međutim, prema njegovom mišljenju, ni na samitu G20 ne može da se dogodi strateški dogovor i relaksiranje situacije između Rusije i Zapada.
2: Meni je indikator dešavanja u Ukrajini i vidimo da tu na terenu potpuno jasno da to nije sukob samo Rusija-Ukrajina, nego da je to sukob između Rusije i Zapada, to je Rusija-NATO pakt, i da tu ne vidimo nikakvog popuštanja i relaksacije, nego samo vidimo pomeranje tih crvenih linija i jednu eskalaciju koja može da izazove jedan žestok ruski odgovor.
0: Rusija treba da se okane iluzije da su partnerski odnosi sa Zapadom mogući, dodaje Pečić. To, kaže on, ne znači da treba isključiti pregovore ili dogovore na taktičkom nivou. Međutim, Zapadu se ne može verovati jer ima imperialistički mentalitet zbog koga na države van zapadnog bloka gleda kao na izvor jeftine radne snage i resursa.
2: Pretpostavljam, vidim prema izjavama zvaničnika da oni sve više se koriste terminom globalni jug, vidimo da iz godine u godinu te konferencije Afrika, Rusija su sve značajnije, veći broj država iz Afrike učestvuje njima, čini se da ove godine 30 država je najavilo svoje prisustvo i Rusija tu pre svega treba da gradi svoje partnerske odnose sa tim državama.
0: Zbog svega toga Rusiji prisustvo na samitu u Majamiju nije važno, smatra Pajić. Radi se o ekonomskom forumu koji je okupljao 20 najrazvijenijih država sveta, međutim situacija se promenila. Ova organizacija danas ne može da donosi velike suštinske zaključke o svetu i svetskoj ekonomiji. Pojavile su se i nove organizacije poput BRICS-a koje su možda čak i relevantnije od G20.
1: Mislim da je to pre svega jedan skup koji je važan sa nekog medijskog značaja i on uvek privlači pažnju svjetske javnosti ko je tamo prisutan, ko s kim šta razgovarao. Eto, jedna pričovnica velika, a da konkretni rezultati tog skupa ja ne vidim kakvi mogu da budu.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: U napadu Kijeva na autobus ranjeno je 19 civila. Kremlj je saopštio da terorističke aktivnosti Kijeva po celom svetu naglašavaju potrebu uspeha u specijalnoj vojnoj operaciji. Ruska vojska sprečila teroristički napad u Belgorodu. Zelenski u međuvremenu doputovao u Vašington na sastanak sa Donaldom Trumpom, a Poljska tvrdi da ne pretenduje na teritorije Ukrajine. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Ruske vojne snage pogodile su dva teretna broda u luci Nikolajev koristeći bespilotne letelice na mlazni pogon tipa Geranj 4 Siker, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pet osoba je ranjeno u napadu ukrajinskog drona na putnički autobus u Gorlovki, a napadnut je i putnički autobus u Šebekinu u Belgorodskoj oblasti, u kome je ranjeno 19 civila. U toku noći ka Moskovskom regionu je lansirano iz pravca Ukrajine više od 390 dronova, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin. On je dodao da je najveći deo bespilotnih letelica eliminisan na prilazima gradu. Geografija terorističkih aktivnosti kijevskog režima se širi, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući učešće ukrajinskih militanata u destabilizaciji Iraka. Portparol je podsjetio da je Kijev već izvodio napade na Nemačku, digavši u vazduh Severni tok, Kazahstan i njegovu infrastrukturu Kaspijskog cevovoda, kao i jedan kibrod. Dodao je da se geografija terorističke aktivnosti kijevskog režima širi, što još jednom podlači potrebu za uspešnim sprovođenjem i završetkom specijalne vojne operacije. Pripadnici FSB-a Rusije priveli su osumnjičenog za teroristički napad u Belgorodu, gde je planirao da digne u vazduh automobil službenika ruske administracije u Harkovskoj oblasti. Ruski PVO je tokom noći oborio 356 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U napadima ukrajinske vojske u poslednjih nedelju dana život je izgubilo 57 ruskih civila, a ranjeno je 435. Rusija će nastaviti da sprečava prevoz tereta brodovima za potrebe ukrajinske vojske, rečeno je za Sputnik u ruskom ministarstvu spoljnih poslova. I dodato da je sva odgovornost za posledice na režimu Vladimira Zelenskog i njegovih zapadnih sponzora. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski doputovao je u Vašington, gde će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Prema agendi Bele kuće, sastanak je predviđen za 15.30 i bit će iza zatvorenih vrata. Varšava ne polaže pravo ni na jedan deo ukrajinske teritorije, saopštilo je Poljsko ministarstvo spoljnih poslova. Dodato je da Poljska republika nije pretendovala, ne pretenduje i ne namerava da objavljuje teritorijalne pretenzije prema Ukrajini u budućnosti. Poljska u potpunosti priznaje, poštuje i nepokolebljivo podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine.
0: Prvi paket sankcija Evropske unije protiv Rusije usvojen je krajem prošle nedelje, mogao bi biti i poslednji, piše londonski Financial Times, pozivajući se na evropske zvaničnike. Jedan od izvora tog lista navodi da je postalo jasno da takav pristup više ne funkcioniše, a Evropska unija bi mogla da odustane od velikih paketa restriktivnih mera, jer tokom njihovog razmatranja dolazi do velikih neslaganja. Unija je istovremeno zadržala privremeno izuzeće koje evropskim kompanijama dozvoljava transport ruskog gasa u treće zemlje. Kako je dogovoreno, Brisel će svake godine preispitivati ovu meru i može produžiti, skratiti, ali i otkazati. Podsjetimo, diplomate dugo nisu mogle da se dogovore o sankcijama zbog Grčke, koja se protivila zabrani transporta ruskog prirodnog tečnog gasa trećim zemljama. Evropa sada razmatra novi pristup ovom pitanju, dodaje se u članku britanskog dnevnika. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da je zabrinjavajuće to što je Evropskoj uniji trebalo toliko godina da shvati da je politika sankcija prema Rusiji potpuno pogrešna i ne može dati željene rezultate.
4: Da se tenzije unutar Evropske unije pojačavaju, to je takođe potpuno neskriveno, odnosno ne može se više sakriti, a međunarodne okolnosti ekonomske se toliko pogoršavaju za države članice Evropske unije da će one snage koje vode računa o sopstvenim interesima ipak odneti prevagu unutar Evropske unije u, da kažemo, možda godinu dana koji su pred nama. Da li će to baš bukvalno i obuzdati Brisel od toga da predlaže nove neke pakete, to sad ne umem da kažem.
0: Pavlović s druge strane dodaje da je u jednu siguran, menjaće se situacija u Ukrajini na samom frontu i to će sankcije potpuno obesmisliti.
4: meni se čini da su oni ideološki potpuno zaluđeni, ali svakako buduće će se stvari sa Ukrajinom rešiti na bojnom polju i to čini se ne u tako dalekoj budućnosti. Cijela ta priča oko sankcionisanja Ruske federacije će postati bespredmetna. Također mislim za godinu dana najdalje od ovog trenutka kada mi razgovaramo. Tako da sve će ići na štetu politike koju je Brisel vodio, mislim naravno sa Nemačkom i Francuskom na čelu, sa gospodinom Mercom i prethodnim kancelarima Nemačke i Macronom do sada, tako da oni ne mogu da očekuju ništa što bi bilo pozitivno.
0: Pored Grčke koja je insistirala na slobodnom protoku ruskog gasa, još pet članica Evropske unije zatražilo izuzeća ili čak potpuno blokadu usvojenog paketa sankcija. Pariz i Rim pozvali su na ublažavanje zabrane izdavanje viza ruskim vojnim licima, Lisabon i Berlin tražili su ublažavanje ograničenja na uvoz ruske ribe, a Beč odmrzavanje ruske imovine u vrednosti od 2 milijarde evra. Komentarišući ove takozvane rampe, Pavlović kaže da i stavku po stavku i ne treba komentarisati, jer u slučaju uvođenja sankcije Rusiji suštinski ovakve informacije ne znači ništa.
4: Ne znam ni sam kako da tumačim tu ideju stavke po stavke, osim da se nekako pokažu svojoj javnosti kako oni ipak brižljivo proučavaju stvari i vode računa o detaljima. Oni uopšte ne proučavaju brižljivo i ne vode računa o celinama, a ne o detaljima. Ne mislim da kroz te pojedinačne stavke možemo da očekujemo da dođe do sloma koncepcije, ali to je više odgovor na nezadovoljstvo u tim zemljama, gde oni ipak onda izlazeći u susret tom nezadovoljstvu kažu pa ne, vodimo mi računa da naši interesi ne budu previše ugroženi, iako naravno ne vode računa.
0: Naš sagovornik podlači da će u narednih godinu dana svi eventualni novi paketi sankcija biti besmisleni, jer će, kako kaže, do sloma doći na drugi način. Rusija, kako je i planirano, rešila da vojnim putem završi situaciju u Ukrajini i privešće taj posao kraju, a sankcije svakako ne mogu ništa, zaključuje Branko Pavlović za Sputnik.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin i lider Azerbejdžana Ilham Alijev razgovarali su telefonom o međunarodnoj agendi i konstatovali intenziviranje dijaloga između svojih vlada i relevantnih agencija, saopštila je preslužba Kremlja. Evropa neće biti spremna da obezbedi odbranu Ukrajine ni za 15 godina, rekao Pierre Mirel, počasni generalni direktor Evropske komisije i bivši zvaničnik Evropske unije za proširenje. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su u Zubinom potoku dve osobe pod sumnjom da su navodno počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. U Federaciji BiH danas je dan žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Vodimo vas u dečiji letnji kamp u kome je diskoteka pretvorena u crkvu, u kamp Srpske pravoslavne crkve u odmaralištu Šuplja stena na Avali.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Sukob između Sjedinjenih Država i Evropske unije oko regulacije interneta nije samo pitanje digitalnih platformi ili zaštite korisnika, već odražava mnogo dublji geopolitički sukob u kojem su podaci, algoritmi i veštačka inteligencija postali strateški resursi. U suštini sve govori o raspadu interneta kao globalne mreže, a to je bolan proces. Ovako stručnjak za digitalne komunikacije Slobodan Stojičević komentariše izjavu šefa Ruskog fonda za direktne investicije Kirila Dmitrijeva povodom izjave Donalda Trumpa, koji je Brisel optužio za pljačku američkih IT kompanija. Trump je, podsjećamo, reagovao i zapretio novim carinama, pošto je Brisel kaznio kompaniju Google sa 890 miliona evra zbog kršenja pravila digitalnog tržišta, a Dimitrijev je ceo slučaj prokomentarisao izjavom da su vazali u Evropskoj uniji naljutili svog taticu i sleduje im sankcije zbog kazni američkim digitalnim kompanijama. Sada će vazali morati da ukinu kazne, izvine se i zahvale tatici na dodatnim sankcijama. Američke korporacije smatraju da je ceo svet njihov, kao i da je ceo internet njihov. Sjedinjene Države su napravile internet i po svojim strateškim dokumentima smatraju da je internet njihovo vlasništvo, polje njihovog uticaja i da unutar njega ne može da bude nikakvih brana, objašnjava Stojičević.
2: Sa druge strane, internet je sad već došao do toga da on više nije zabava za dečurliju, samo već je i ozbiljna geostrateška pretnja. I one države koje su u američkom arealu uticaja, to znači Evropska unija i ceo globalni zapad, znači Japan, Južna Koreja, Australija i tako dalje, počinju da shvataju da internet ima i druge neke uticaje, a ne samo one koji su se vidjeli u prvom trenutku.
0: U prvom redu to su algoritmi preporuka i zavisnost koju to izaziva kod dece. To da društvene mreže izazivaju zavisnost kod dece, uništavaju im pažnju, deluju na svest, više nije teorija zavere, dodaje naš sagovornik. Iz toga je Australija prvo usvojila zakon o zabrani korišćenja društvenih mreža za mlađe od godinu dana, a usledile su i neke evropske države. Evropska unija je odavno usvojila zakon o regulisanju interneta po kome i kažnjava velike IT kompanije, dodaje naš sagovornik. Međutim, drugi problem je problem odliva podataka kojima se algoritmi preporuka i veliki data centri hrane, a kako vreme odmiče i veštačka inteligencija se razvija, pojavljuje se opasnost da slobodno tržište bude ukinuto.
2: Ako platforma posjeduje toliko podataka o nekoj osobi, ona može da profiliše reklamu tako da više nema nikakvog izbora. To se naravno pomera i prema vojnoj upotrebi, znači finansiranje samog tog problema je bilo za račun reklame, za račun algoritma preporuka, ali taj isti algoritam može da se koristi i u vojne svrhe, a to je znači izazivanje obojenih revolucija, izazivanje nemira, ono što smo vidjeli u Nepalu, ono što smo vidjeli u raznim drugim državama, ima i onoga što nismo vidjeli, to znači onaj deo kada to ne preraste u neku pobunu mladih na ulici kada se divlja ili tako dalje, već kada se lagano deluje, a danas je veštačka inteligencija već došla dotle da uopšte ne mora da se deluje na mase, već može da se deluje pojedinačno na svakog čoveka.
0: Ove stvari prave ozbiljne bezbednosne probleme državama, pa čak i američkim saveznicima, odnosno kako to Dmitrijev kaže, kaže Vazalima, zato što na taj način mogu da se prave teroristi, samoubice i masovno u školama. Takve stvari nacionalne države teško da mogu da kontrolišu zato što se radi o platformama na globalnom nivou, prema kojima se Amerika ponaša kao prema svojim pulenima, dodaje on. Washington smatra da treba da ih štiti od drugih država i tako je nastao međudržavni problem. Također smatra da to što su države globalnog zapada koristile više decenijske pogodnosti američke zaštite, sada moraju da uzvrate podacima svojih građana.
2: Sa druge strane, Evropska unija pokušava da ima neku svoju politiku, jel, da učini bar nešto što je dobro za njihove građane i to naravno da se sukobljava sa interesima Amerike.
0: Pretnja carinama je prema Stojičevićevim rečima način da se Evropska unija vaspita, jer nije shvatila da se svet promenio. Nekada su velike države plaćale malim državama za uticaj. Tako je SSSR u Afriku i Aziju slao internacionalnu radničku pomoć. Amerika je za uticaj plaćala preko USAID-a. Sada navodi naš sagovornik, to više nije potrebno i došlo je vreme da Amerika naplati sve ono što je uložila. Tako je Donald Trump obišao ceo svet izvlačeći velike svote novca od zalivskih monarhija, Japana i drugih azijskih zemalja, dok je Evropi nametnuo obavezu da kupuje američko oružje. On je kao domaćin koji je gojio prase do Božića, ističe Stojičević.
2: Evropa mora da se vaspita, da shvati da ona sad više ne može da odlučuje o svemu tome. Došlo je vreme da se ratuje sa Rusijom, da se Evropa upotrebi, da se bace mladi iz Evrope na front ruski.
0: Pošto posjeduje algoritme preporuka, Amerika može da izazove između ostalog i smenu evropskih vlada, može da usmeri ljude da žele da ratuju. Dovoljno je da primjeni pomenute algoritme i probere mlade Evropljane koji su za rat, koji su nezadovoljni, željni krvi, osvete ili krstaških pohoda i da ih usmeri. Tako usmereni mladi će sami promeniti svoje vlade. S obzirom da su algoritmi preporuka u rukama velikih američkih IT kompanija, države vrlo teško mogu da urade nešto protiv društvenih mreža, osim da učine ono što su radili Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja, da odvoje svoj internet. Prvi korak u tome je ono što su uradila je Australija i neke evropske države koje su ograničile korišćenje društvenih mreža. To sve govori o raspadu interneta kakav smo do sada poznavali kao globalnu mrežu koja je povezivala ceo svet i to će biti bolan proces, zaključuje Stojičević.
1: Radio Sputnik.
0: Dečije odmaralište Šuplja stena navali prvi put u istoriji, dugo je skoro 6 decenija, umjesto đaka malih sportista primilo je učenike beogradske škola koji pohađaju veronauku. Reč je o jedinom kampu u Srbiji u kome deci čitaju priče za laku noć, a novi dan zapnja liturgijom, jer su gosti sa sobom na Beogradsku planinu doneli ikone i napravili priručnu crkvu. Ovaj neobični kamp osnovan je sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija u organizaciji arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a zamišljen je kao duhovna, ali i sportska škola zajedničkog života u prirodi. Deca tokom dana pohađaju čas veronauke, a posle njega imaju različite radionice koje se naslanjaju na tematiku sa časova.
3: Došla sam sa mojim drugaricama i moje sestre iz odeljenja i meni je ovde super. Najviše mi se dopada što imamo ovako ovu ljuljašku i ovaj parkić i onda se zabavljamo na polju.
4: Ovde na kampu mi se najviše dopada što smo išli na Abau i na onaj veliki toranj, a što više učimo o Bogu nego u školi. Detalj mi je ostao što smo sada ovo radili na času kako je Isus posle tajne večere otišao se moli. To je jedan od detalja.
5: Ko mi je omiljeni veroučitelj, ne bih baš znao da vam kažem, svi su mi najdraži. Nije baš da nas zove, ne daju nam slobodno vreme i tako to. Ovdje je veronauka nekako zanimljivija nego u školi. Imamo malo više vremena, razgovaramo na neke teme, idemo sve dublje u detalje i detalje.
0: Upravnik odmarališta Šuplja stena, koje je deo centra dečijih letovališta i oporavilišta Beograda, Todor Pajčin, kaže da je imao veliku tremu pred dolazak prve grupe dece. Trebalo je prostor namenjen animaciji i rekreaciji prilagoditi novim pomalo neobičnim gostima koji su u koferima doneli ikone i napravili oltar i

0: su novo, njima do sada nepoznato drveće i životinje. I u kampusu životinje, psi i kornjače o kojima deca brinuju. Veroučitelj Vesna Kedžić za Sputnik kaže da ovaj vid rada sa decom koji je za nju i njene kolege nov nije jednostavan, ali da i veroučitelji uživaju koliko uživaju i deca.
1: Pripremamo i priredbu svake nedelje, znači u svakoj grupi nedeljni dan je određen za to da roditelji dođu i da vide šta smo mi uradili. Dečica onako pripreme neku priredbu gde pevaju pesmice i nešto kroz tekst pričaju o ovoj našoj gori preobraženja, jer se naša duhovna školica zove Gora preobraženja, dođi i vidi. To je jedan poziv zapravo gde zovemo decu poput Hrista da dođu, iskuse ovaj liturgijski život i naš život u duhovnom kampu.
0: Još jedna važna činjenica za ovaj kamp je da deca koja pohađaju veronauku razlikuju se od drugih i dečitelji poste, pa i jelovnik trebalo prilagoditi novim gostima u prvom dečijem kampu bez pljeskavica. U ovoj zajednici Navali nema mobilnih telefona, prvog dana neki su i tražili. Kasnije su shvatili da je telefon potreban samo da se jave roditeljima. Na telefone će do kraja leta u šupljoj steni zaboraviti 200 mališana. Plan je da ih sledeće godine bude i više.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Teroristička pretnja iz Kijeva mora biti sprečena i konačno eliminisana, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Kijevski režim sve vreme nastavlja da širi prostor na kojem sprovodi terorističke aktivnosti. Hajde da se prisetimo i nazovemo stvari pravim imenom. Kijevski režim je izvršio teroristički napad na Nemačku kada je digao u vazduh Severni tok, istakao je Peskov. Pozivi Sjedinjenih država i Evrope da se formira azijski pandan NATO u neslute ništa dobro za region, ocenili su Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Svima je poznato istorijsko nasljeđe NATO u Jugoslaviji, Iraku, Libiji. Sada su Ukrajinu gurnuli u propast, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko. Privremene institucije u Prištini štampale su brošure koje dele srpskim agencijama i vodičima na administrativnim prelazima. U planu im je da od 1. augusta uvedu da ture koje stižu iz centralne Srbije u obilazak srpskih manastira mogu samo biti realizovane u pratnji lokalnih vodiča kojima je licencu izdala Priština. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu, čija je jedina tačka predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije, a na početku rada poslanici postavljaju pitanja izvršnoj vlasti. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nisim ovim talasima od 19.00. Posjetite nas i na adresi sputnikportal.rs i možete nas gledati na video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenos emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijatan dan.
2: Radio Sputnik. Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima sindikata apotekarske ustanove Beograd i na tom sastanku su, prema rečima predsednice sindikata Opstanak Jelene Šikuljak, svi zahtevi radnika potpuno uvaženi. Navela je da im je obećano da će im najkasnije do 15. septembra sve plate biti isplaćene i to odjednom, a zdravstvene knjižice biti overene od sutra. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije otišli su put Španije kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je tokom skupštinske rasprave o nepoverenju vladi da se ne bi trebalo osvrtati na to ko je šta rekao i spuštati na nivo ličnih obračuna koji vode u disperziju energije, već da treba raditi na jedinstvu stava o tome šta je važno u Srbiji. Srpska lista saopštila je da je privođenje petoro Srba u Zubinom Potoku, od kojih je dvoje zadržano u pritvoru pod optužbama za navodni ratni zločin, osnovano i da je to nastavak užasnog pritiska na srpski narod od strane režima Aljbina Kurtija i zatražila od međunarodnih predstavnika aktivnije učestvovanje u postupcima protiv Srba. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bi

0: smo hteli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
3: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima sindikata apotekarske ustanove Beograd i na tom sastanku su, prema rečima predsednice sindikata Opstanak Jelene Šikuljak, svi zahtevi radnika potpuno uvaženi. Navela je da im je obećano da će im najkasnije do 15. septembra sve plate biti isplaćene i to odjednom, a zdravstvene knjižice biti overene od sutra. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije otišli su put Španije kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je tokom skupštinske rasprave o nepoverenju vladi da se ne bi trebalo osvrtati na to ko je šta rekao i spuštati na nivo ličnih obračuna koji vode u disperziju energije, već da treba raditi na jedinstvu stava o tome šta je važno u Srbiji. Srpska lista saopštila je da je privođenje petoro Srba u Zubinom Potoku, od kojih je dvoje zadržano u pritvoru pod optužbama za navodni ratni zločin, osnovano i da je to nastavak užasnog pritiska na srpski narod od strane režima Aljbina Kurtija i zatražila od međunarodnih predstavnika aktivnije učestvovanje u postupcima protiv Srba. Opširnije o svim aktuelnim temama čitaj

0: pratite na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura bit će od 14 do 20, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni, radio novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima sindikata apotekarske ustanove Beograd i na tom sastanku su, prema rečima predsednice sindikata Opstanak Jelene Šikuljak, svi zahtevi radnika potpuno uvaženi. Navela je da im je obećano da će im najkasnije do 15. septembra sve plate biti isplaćene i to odjednom, a zdravstvene knjižice biti overene od sutra. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije otišli su put Španije kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je tokom skupštinske rasprave o nepoverenju vladi da se ne bi trebalo osvrtati na to ko je šta rekao i spuštati na nivo ličnih obračuna koji vode u disperziju energije, već da treba raditi na jedinstvu stava o tome šta je važno u Srbiji. Srpska lista saopštila je da je privođenje petoro Srba u Zubinom Potoku, od kojih je dvoje zadržano u pritvoru pod optužbama za navodni ratni zločin, osnovano i da je to nastavak užasnog pritiska na srpski narod od strane režima Aljbina Kurtija i zatražila od međunarodnih predstavnika aktivnije učestvovanje u postupcima protiv Srba. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 20, a najviša dnevna od 30.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima sindikata apotekarske ustanove Beograd i na tom sastanku su, prema rečima predsednice sindikata Opstanak Jelene Šikuljak, svi zahtevi radnika potpuno uvaženi. Navela je da im je obećano da će im najkasnije do 15. septembra sve plate biti isplaćene i to odjednom, a zdravstvene knjižice biti overene od sutra. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije otišli su put Španije kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je tokom skupštinske rasprave o nepoverenju vladi da se ne bi trebalo osvrtati na to ko je šta rekao i spuštati na nivo ličnih obračuna koji vode u disperziju energije, već da treba raditi na jedinstvu stava o tome šta je važno u Srbiji. Srpska lista saopštila je da je privođenje petoro Srba u Zubinom Potoku, od kojih je dvoje zadržano u pritvoru pod optužbama za navodni ratni zločin, osnovano i da je to nastavak užasnog pritiska na srpski narod od strane režima Aljbina Kurtija i zatražila od međunarodnih predstavnika aktivnije učestvovanje u postupcima protiv Srba. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura bit će od 14 do 20, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

otvorenu pirateriju Zapad dugo nije koristio kao sredstvo borbe protiv svojih protivnika još od 18. veka, ali sada je ponovo koristi protiv Rusije plenidbom ruskih brodova koje

0: naziva flotom iz senke. Na ovaj način, kako kaže dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Beograda, Dragoljub Bosnić, Evropska unija se vratila u doba gusara crnobradog, između nje i somalijskih pirata, više nema maltene nikakve razlike. Međutim, možda postoji jedna razlika između somalijskih gusara i gusara iz NATO-a. Somalijski imaju određenu moralnu prednost, kaže Bosnić, zato što za njih bar znate od početka šta su.
1: Oni se uopšte ne prave da su nekakvi svećenici slobode i demokratije, nego prosto kažu, mi smo pirati i to je to.
0: Evropske ratne mornarice, obalske straže i specijalne jedinice, podsjeća Bosnić, sve češće presreću, pretresaju i zadržavaju brodove za koje su smislili ime flota iz senke. U pitanju su plovila koja, kako kažu, navodno izvoze rusku naftu mimo režima sankcija. Od 2025. zabeleženi niz slučajeva u kojima su evropske vlasti, koristeći ove piratske metode, plenile i zadržavale brodove pod različitim izgovorima. Posebnu pažnju izazvala je operacija iz juna ove godine, kada su Britanci napravili pravi šou. Pripadnici njihove mornarice, marinaca i drugih državnih službi ukrcali su se na tanker Smirtos pod optužbom da i on pripada floti iz senke. Inače, Britanija je, podsjeća Bosnić, na sankcioni spisak stavila više od 550 brodova, Evropska unija više od 600. Upravo zbog toga je Moskva sve glasnija kada najavljuje mogućnost pojačane zaštite svojih trgovačkih brodova i tankira koji izvoze rusku robu. Bosnić dodaje da se na primjeru ove zapadnjačke piraterije vidi da koncept međunarodnog prava i džentlmenskog dogovora među državama polako nestaje, što, kako kaže, ni za koga nije dobar znak.
1: Ali Zapad je napravio taj izbor i nastavio da se ponaša na taj način, da kažemo, praktično bez ikakvih ograničenja. Meni je potpuno smiješna ideja da samo Zapad može da određuje koji su brodovi legalni, koji su nelegalni, pa tako na rusku flotu tankera nazivaju flotom i senkim.
0: Naš sagovornik se pita kako ruska nafta uopšte može da bude švercovana, kako tvrde na Zapadu, to jest ko tačno odlučuje koja je nafta švercovana, a koja putuje legalno.
1: Ne postoji ni jedno međunarodno telo koje o tome odlučuje, posebno ne ukoliko se telo nalaze na Zapadu. Dakle, apsolutno nema nikakvih ingerencija da odlučuje o tome ko legalno, ko nelegalno prodaje naftu. Dakle, niko ne može da proglasi rusku naftu nelegalnom, osim samih Rusa, što naravno neće se desi. Ti pokušaju opravdanja otimačine ruskih resursa je apsolutno su smešni.
0: S druge strane, kad se pojave ruski ratni brodovi, NATO pirati se ne usuđuju da plene brodove, kao što se ni somalijski pirati ne usuđuju da napadaju plovila kad su u blizini ratni brodovi. To pokazuje da je NATO teroristička organizacija, pa onda, kaže Bosnić, nije ni čudno što se bave piraterijom. Zapad, dodaje naš sagovornik, ne može da pobedi Rusiju, a sankcije ne daju nikakve rezultate i zato se poseže za ovakvim terorističkim merama. Iako postoje odavno poznata pravila ratovanja koja rat čine koliko toliko legitimnim, s obzirom na to da ti mehanizmi u svetu više ne funkcionišu, kaže Bosnić, NATO sada mora da se koristi ovakvim nelegalnim sredstvima.
1: Nekada su zemlje objavljivale rat zvanično, pa su onda morali da se pridržavaju određenih pravila koje su potpisali. Međutim, Zapad, pa praktično Drugog svjetskog rata, nikome skoro nije objavio rat, nego prosto proglašavaju nekakve, da kažemo, borbu za, ne znam, slobodu, za demokratiju i tako neke operacije ili tajne operacije, ili prosto jednostavno ignorišu čitav diplomatski aparat. Radio Sputnik.
0: Ruska vojska zauzela je još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Snage Kijeva za 24 sata izgubile najmanje 1400 vojnika u napadu ukrajinskih snaga na autobus, ranjeno 19 civila. Iz Kremlja kažu da terorističke aktivnosti Kijeva u svetu naglašavaju potrebu uspeha specijalne vojne operacije. Slušamo Draganu Nikitović.
2: Ruske oružane snage napadaju ukrajinsku vojsku van Krasnog limana kako bi napredovale ka Slavjansku i Rajgorodoku i potpuno oslobodile Donbas. Pod pritiskom ruskih jurišnih grupa ukrajinska vojska je pokušala da održi svoje položaje jer je Krasni liman bio glavno logističko čvorište za neprijatelja. Međutim, veći deo teritorije nalazi se pod kontrolom ruskih snaga. Ruska vojska je zauzela i mesto Krasni kut u Donjeckoj narodnoj republiki. Republici, što je od izuzetnog taktičkog značaja za dalje napredovanje jurišnih snaga. Ukrajinske snage su za posljednja 24 sata izgubile 1410 vojnika i 842 ukrajinska drona. Ruska vojska je pogodila dva teretna broda u Luci Nikolaev, koristeći bespilotne letelice na mlazni pogon tipa GRN-4 Sikjer, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pet osoba je ranjeno u napadu ukrajinskog drona na putnički autobus u Gorlovki, a napadnut je i putnički autobus u Bekinu u Belgorodskoj oblasti, u kome je ranjeno 19 civila. U toku noći ka Moskovskom regionu je lansirano iz pravca Ukrajine više od 309 dronova, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin i dodao da je najveći deo bespilotnih letelica eliminisan na prilazima gradu. Geografija terorističkih aktivnosti kijevskog režima se širi, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući učešće ukrajinskih militanata u destabilizaciji Iraka. Portparol je podsjetio da je Kijev već izvodio napade na Nemačku digavši u vazu Severni tok, Kazahstan i njegovu infrastrukturu Kaspijskog cevovoda, kao i jedan iranski brod. On je dodao da se geografija terorističke aktivnosti kijevskog režima širi, što još jednom podlači potrebu za uspešnim sprovođenjem i završetkom specijalne vojne operacije. Pripadnici FSB-a Rusije priveli su osumnjičenog za teroristički napad u Belgorodu, gde je planirao da digne u vazduh automobil službenika ruske administracije u Harkovskoj oblasti. Ruska PVO tokom noći oborila 356 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regiona, saopštilo Ministarstvo odbrane, a u napadima ukrajinske vojske u poslednjih nedelju dana život izgubilo 57 ruskih civila, a ranjeno 435. Rusija će nastaviti da sprečava prevoz tereta brodovima za potrebe ukrajinske vojske, rečeno je za Sputnik u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova i dodato da je sva odgovornost za posljedice na režimu Vladimira Zelenskog i njegovih zapadnih sponzora.
0: Rusiji prisustvo na samitu grupe 20, koji bi trebalo da se održi u decembru u Majamiju, nije neophodno, a poziv koji je Donald Trump uputio Vladimiru Putinu da tada dođe u Sjedinjene Države sračunat je na ambiciju američkog predsjednika da od samita napravi šou u sopstvenom maniru, otud i ruski odgovor da će u Majamiju ta zemlja biti predstavljena na visokom nivou, kaže u razgovoru za Sputnik diplomata i predsjednik srpskog spoljnopolitičkog kruga Milisav Pajić. On kaže da su u Kremlju svesni Trumpovih namjera, zato i šalju ovakav odgovor na njegov poziv. Izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marat Berdijev izjavio je da Sjedinjene Države šalju signal da žele da ruski predsjednik prisustvuje skupu u Majamiju 14. i 15. decembra. Kako kaže Pajić, u sadašnjim okolnostima period od 5 mjeseci do samita je veoma dug i svašta može da se desi. Signali da je Putin dobrodošao gost je rezultat Trumpove ambicije da okupi svetske lidere i sebe prikaže kao glavnog među njima, kaže naš sagovornik, a bez Putina i kineskog predsjednika Xi-a, summit grupe 20 biće samo skup zemalja koje manje ili više povlađuju Amerikancima i njihovoj politici.
3: Mislim da je malo realno da će predsjednik Putin da ide na taj summit, jer pre svega ne vidim razloga zbog čega bi on uveličavao taj skup svojim prisustvom, jer Trumpu je pre svega stavio do nekog glamura da on to pokaže kako on tu sa tim svjetskim liderima, da je on kao neki prijatelj glavni bađo u kraju. Zbog toga mislim da ni Putin ni Xi Jinping vrlo teško da će da prisustvuje.
0: Iako je predsjednik tranaša isto i kada je bio samo biznismen, kao showman koji misli da sve svetske probleme može da rešava na isti način kao što je rešavao sporove među manekenkama koje se takmiče za titulu Miss Univerzuma, kaže Pajić, ali dodaje da su svetski problemi mnogo ozbiljniji. I Ljubomir Pejičić, urednik portala Princip, saglasan je sa Pajićem, kaže da je summit grupe 20 samo marketinški skup, a s druge strane Rusija želi otvorene kanale komunikacije sa Zapadom kako situacija ne bi eskalirala u nepredviđenom smeru. Međutim, prema njegovom mišljenju, ni na ovom samitu ne može da se dogodi nikakav strateški dogovor, niti da dođe do relaksacije situacije između Rusije i Zapada.
4: Meni je indikator dešavanja u Ukrajini i vidimo da tu na terenu potpuno jasno da to nije sukob samo Rusija-Ukrajina, nego da je to sukob između Rusije i Zapada, to je Rusija-NATO pakt, i da tu ne vidimo nikakvog popuštanja i relaksacije, nego samo vidimo pomeranje tih crvenih linija i jednu eskalaciju koja može da izazove jedan žestok ruski odgovor.
0: Rusija treba da se okane iluzija da su partnerski odnosi sa Zapadom mogući, kaže Pejčić, ali to ne znači da treba isključiti pregovore ili dogovore na taktičkom nivou. Međutim, kako kaže, Zapadu se ne može verovati jer on ima imperialistički mentalitet i zato na države van zapadnog bloka ga kao na izvor jeftine radne snage i prirodnih resursa.
4: Pretpostavljam, idem prema izjavama zvaničnika, da oni sve više se koriste terminom globalni jug. Vidimo da iz godine u godinu te konferencije Afrika, Rusija su sve značajnije. Veći broj država iz Afrike učestvuje njima, čini mi se da ove godine 30 država je najavilo svoje prisustvo i Rusija tu pre svega treba da gradi svoje partnerske odnose sa tim državama.
0: Zbog svega toga Rusiji prisustvo u Majamiju nije važno, kaže Pajić. Radi se o ekonomskom forumu koji je okupljao 20 najrazvijenijih država sveta, ali se sada situacija promenila i ta organizacija više ne može da donosi velike i suštinske zaključke o našoj planeti, kao ni o globalnoj ekonomiji. Pojavile su se i nove organizacije kao što je BRICS, koje su, kaže Milisav Pajić, možda čak i relevantnije od grupe 20.
3: Mislim da je to pre svega jedan skup koji je važan sa nekog medijskog značaja i on uvek privlači pažnju svetske javnosti, ko je tamo prisutan, ko s kim šta razgovarao. Eto, jedna pričovnica velika, a da konkretni rezultati tog skupa ja ne vidim kakvi mogu da budu.

0: Iran će nesumnjivo vojno odgovoriti na ukrajinski napad na iranski brod u Kaspijskom moru, to je za Sputnik izjavio član odbora iranskog parlamenta za nacionalnu bezbednost Feda Hosein Maleki. U tržnom centru Eon u prefekturi Kumamoto na jugozapadu Japana došlo je do eksplozije usled koje se srušio čitav drugi sprat tržnog centra. Policija pretpostavlja da ima mrtvih. Za sada se između 20 i 30 osoba vodi kao nestalo u ruševinama. Više podataka potražite na našem portalu na adresi sputnikportal.rs kao i na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Član političkog biroa jemenskih Huta, Dajfal Al-Shami, izjavio da je taj pokret spreman da proširi obim sukoba sa Saudijskom Arabijom i poručio da će nastaviti operacije čiji je cilj okončanje blokade Jemena. Američka CIA i izraelski Mossad sprovode tajnu operaciju s ciljem da utvrde gde se nalazi novi iranski vrhovni vođa, ajatolah Mojtaba Hamnei, prenose američki mediji. Ovo je Radio Sputnik. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i da li je sukob Sjedinjenih Država i Evropske unije oko regulacije interneta pitanje samo digitalnih platformi i zaštite korisnika ili je posredi dublji geopolitički sukob.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Vest da je raskrinkana šema za naoružavanje Kijeva, po kojoj je Evropa pod plaštom humanitarne pomoći, a preko navodnog programa razminiranja, zapravo doturala oružje Ukrajini, a u tome vodeću ulogu imala Hrvatska, uopšte ne treba ni za koga da bude iznenađenje, kaže za Sputnik profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma. On kaže da postoje dva razloga, pre svega čitava ideja o programu Mine Action promovisana je od strane hrvatskog premijera Plenković, ali njeni koreni, kaže Kovač, vuku dalje u Evropu i Hrvatska je tu izabrana kao klasična marioneta koja je sposobna da, kako kaže Kovač, iznese ovu perfidnu
2: Hrvatska nije jednostavno ta koja je nametnula taj koncept, ali Hrvatska je izabrana dobro kao zemlja koja može da sprovodi te programe koji u sebi nose perfidiju, koji su prikriveni, koji imaju dvostruku namenu, to je u krajnjem i njena strategija bila i u toku razbijanja bivše SFRJ i Hrvatska je ta država koja je provodila takve projekte upravo tog kolektivnog zapada i ocenjena kao takva koja može da sprovodi ili koordinira projekte od strane vodećih zemalja Europe ili vodećih zemalja NATO.
0: Naravno, ni u ovom slučaju nije bilo prikladno da se izabere neka snažna vodeća država da to vodi, kao što je Britanija ili Nemačka, nego je nađena zemlja koja je, kaže Kovač, pod navodnicima bezazlena i može da sprovodi civilne projekte i programe, a pored toga ima iskustva u miniranju i razminiranju. On podsjeća, i to je drugi razlog koji su mnogi zaboravili, da su upravo Hrvati uoči početka ruske specijalne vojne operacije sugerisali Kijevu sopstveni model Oluje, kojim je trebalo da bude izvedeno etničko čišćenje prostora Donbasa i čiji je početak realizacije planiran 7 dana kasnije u odnosu na početak specijalne vojne operacije ruskih snaga.
2: Po tom modelu dolazilo je više hrvatskih oficira višeg ranga koji su pokušali da im prenesu iskustva o procesu pripreme i izvođenja njihovih takozvanih operacija Pljesak i Oluja kada su etnički očistili Srbe sa tog prostora, a negdje zamisao tog pronacističkog i političkog i vojnog rukovodstva u Ukrajini bila je ta da je to dobar model pod navodnicima i da je to primjereno i na njihove uslove. I otuda se i desila ta saradnja.
0: Dakle, Hrvatska je bila posrednik prenošenja tog svog iskustva koje je NATO definisao kao model rešavanja krize na tim prostorima, odnosno model etničkog čišćenja srpskog naroda.
2: Ja sam gledao neke skice tog ukrajinskog plana. On je baš bio zasnovan na postavkama tog takozvanog hrvatskog modela koji nije bio izvorno hrvatski. I on je bio NATO projekat kako etnički očistiti prostor. I kad čovjek povuče paralele između jednog i drugog plana i da je to poteklo iz istih glava i da ima slične principe.
0: Kovač dodaje da nije zgoreg podsjetiti da je Hrvatska upravo preko Ukrajine tokom ratova i embarga na isporuke oružja borbenu tehniku dobijala uz pomoć Kijeva.
2: Hrvatska je dobijala veliki set oružja, posebno municije iz Ukrajine, preko Njemačke najviše, i to je jednostavno došlo i do isporuke najsloženijih borbenih sistema, tako da u javnosti našoj poznato je da delovi PVO sistema S-300, koji je tada bio onako jedan od najmodernijih sistema PVO u Europi, da su elemente tog sistema dobili Hrvati, ali nisu u cjelini dobili sistem, niti obučeni i osposobljeni da ga primjene, ali artiljerijsko, pešadijsko oružje, municiju, još za vreme tamog razbijanja SFRJ dobijao se od Ukrajine, a u političkom i strateškom smislu nekako Hrvatska je gradila paralelu sa Ukrajinom. Kao što se Ukrajina oslobodila pod navodnicima ruske dominacije, tako su i oni imali nameru i plan da se oslobode srpske dominacije, da etnički očiste Srbe sa svog prostora, i tu je negdje niz pitanja koji imaju zajedničko porijeklo, a i zajedničku vezu, jer dobar deo te zapadne pronacističke Ukrajine bio je u službi Trećeg Rajha, kao što je i čitava NDH bila u funkciji Trećeg Rajha.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Sukob Sjedinjenih Država i Evropske unije oko regulacije interneta nije samo pitanje digitalnih platformi ili zaštite korisnika, već odražava mnogo dublji geopolitički sukob u kom su podaci, algoritmi i veštačka inteligencija strateški resursi. U suštini sve to govori o raspadu interneta kao globalne mreže koji danas poznajemo, što je veoma bolan proces, kaže stručnjak za digitalne komunikacije Slobodan Stojičević. On se osvrnuo na izjavu šefa Ruskog fonda za direktne investicije Kirila Dimitrijeva povodom poruke Donalda Trumpa, koji je optužio Brisel za pljačku američkih IT kompanija. Podsjetimo, Trump je reagovao i zapretio novim carinama Briselu, pošto je Google kažnjen sa 890 miliona evra zbog kršenja pravila digitalnog tržišta. Kako kaže Stojičević, američke korporacije smatraju da je čitav svet njihov i da je čitav internet njihov, jer su Sjedinjene Države pravile internet po svojim strateškim dokumentima i smatraju da je on njihovo vlasništvo, da je polje njihovog uticaja i da unutar interneta za njih ne može da bude bilo kakvih brana.
3: Sa druge strane, internet je sad već došao do toga da on više nije zabava za dečurliju, samo već je i ozbiljna geostrateška pretnja. I one države koje su u američkom arealu uticaja, to znači Evropska unija i ceo globalni zapad, znači Japan, Južna Koreja, Australija i tako dalje, počinju da shvataju da internet ima i druge neke uticaje, a ne samo one koji su se vidjeli u prvom trenutku.
0: Drugi problem je problem odliva podataka kojima se takozvani algoritmi preporuka, koji također izazivaju zavisnost kod dece, kao i veliki data centri hrane. Kako vreme odmiče i veštačka inteligencija se razvija, kaže Stojičević, pojavljuje se opasnost da bude ukinuto i slobodno tržište.
3: Ako platforma posjeduje toliko podataka o nekoj osobi, ona može da profiliše reklamu tako da više i nema nikakvog izbora. To se naravno pomera i prema vojnoj upotrebi, znači finansiranje samog tog problema je bilo za račun reklame, za račun algoritma preporuka, ali taj isti algoritam može da se koristi i u vojne svrhe, a to je znači izazivanje obojenih revolucija, izazivanje nemira, ono što smo vidjeli u Nepalu, ono što smo vidjeli u raznim drugim državama, ima i onoga što nismo vidjeli, to znači onaj deo kada to ne preraste u neku pobunu mladih na ulici, kada se divlja ili tako dalje, već kada se lagano deluje, a danas je veštačka inteligencija već došla dotle da uopšte ne mora da se deluje na mase, već može da se deluje pojedinačno na svakog čovjeka.
0: Amerikanci smatraju da to što su države globalnog zapada koristile više decenijske pogodnosti američke zaštite sada znači da one moraju Vašingtonu da uzvrate podacima o sopstvenim građanima.
3: Sa druge strane, Evropska unija pokušava da ima neku svoju politiku, jel, da učini bar nešto što je dobro za njihove građane, i to naravno da se sukobljava sa interesima Amerike.
0: Pretnja carinama je, kaže Stojičević, način da se prevaspita Evropska unija, jer očigledno nije shvatila da se svet promenio. Nekada su velike zemlje plaćale malim za uticaj, pa je Sovjetski savez u Afriku i Aziju slao internacionalnu radničku pomoć. Amerikanci su za uticaj plaćali preko USAID-a, a sada, kaže Stojičević, to više nije potrebno i vreme je da Amerika naplati sve što je do sada uložila. Tako je Donald Trump obišao svet izvlačeći velike svote novca od zalivskih monarhija iz Japana i drugih azijskih zemalja, kaže on, dok je Evropi nametnu obavezu da kupuje američko oružje. Stojičević kaže da ga Trump podsjeća na domaćina koji goji prase sve do Božića.
3: Evropa mora da se vaspita, da shvati da ona sad više ne može da odlučuje o svemu tome. Došlo je vreme da se ratuje sa Rusijom, da se Evropa upotrebi, da se bace mladi iz Evrope na front ruski.
0: Stojičević dodaje da onaj ko posjeduje algoritme preporuka, a to su Amerikanci, može da izazove između ostalog i smenu evropskih vlada, usmerava ljude na to da žele da ratuju. Dovoljno je da proberu mlade Evropljane koji su za rat nezadovoljni i željni krvi, osvete ili krstaških pohoda, i oni tako usmereni sami će promeniti svoje vlade, kaže naš sagovornik. S obzirom na to da su ovi algoritmi preporuka u rukama velikih američkih IT kompanija, države teško mogu da urade nešto protiv društvenih mreža, osim da učine ono što su uradile Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja, kaže Stojičević, a to znači da odvoje sopstveni internet.
1: Radio Sputnik.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Predsednik Sjedinjenih Država Donald Trump sastao se u Beloj kući sa izraelskim premijerom Netanjahom. Neposredno nakon razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim očekuje se da glavne teme razgovora budu bezbednosna situacija na Bliskom istoku, američko-izraelska saradnja i dalji diplomatski napori u regionu. Više o svemu na našem Telegramu, Viberu, X-u i portalu sputnikportal.rs. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Kijev za 24 sata izgubio 1400 vojnika. Terorističke aktivnosti Kijeva po svetu naglašavaju potrebu uspeha specijalne vojne operacije, poručuju iz Kremlja. Vlasti Irana upozorile da oni koji preuzmu i koriste zamrznuta iranska finansijska sredstva neće moći da prolaze kroz Ormuzski Moreus. Prethodno je američki predsjednik zapretio da će iranska sredstva koristiti za nadoknadu štete nanete brodovima i teretu u Persijskom zalivu. A uvođenje viza za državljane Rusije od 1. novembra predstavlja dokaz zavisnosti zvanične Podgorice od stranih pokrovitelja koji nastoje da naruše odnose Crne Gore i Rusije, saopštila je ambasada Ruske federacije u Crnoj Gori. U saopštenju se navodi da će ovo naneti štetu samoj Crnoj Gori, odnosno vlastima u Podgorici. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u video formatu na adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi, a naše vesti tokom čitavog dana čitajte na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravaju Srđan Milovanović i Dejan Simić iz studija Uroš Bobić. Sputnik vam želi prijatno večer.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.